dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

Treći studijski album i za sada finalni Damien Rice je objavio u listopadu 2014. Zanimljivo je da mu je ovaj put producent bio slavni Rick Rubin. Damien Rice je objavio u listopadu 2014. Zanimljivo je da mu je ovaj put producent bio slavni Rick Rubin, koji je radio i za Red Hot Chili Peppers i Glajči.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
2: Ne propustite maketa prezentacije u Poreču u četvrtak 15.10. u Trutu
1: 2026. HEP, više od struje.
2: Ne propustite maketa prezentacije u Poreču u četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26.

Ovom prigodom dekan Fakulteta informatike u Puli, Darko Ettinger, u prigodnom obraćanju okupljenima rekao je kako je otvorenje centra predstavlja važan korak u pretvaranju zajedničkih ideja u konkretne mogućnosti za studente, istraživače i poduzetnike. Naglasio je da razvoj novih tehnologija često počinje malim timovima, entuzijazmom i dobrom idejom, ali da je za njezinu realizaciju potrebna naravno i odgovarajuća infrastruktura.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP. Više od struje.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je s fetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Kao da ste se odjednom probudili, dolazi brdo poruka, ja moram to čitati. Kaže poruka, dobro večer, Paula iz Tara. Rock My Heart od Hathaway. E da, da, zato sam pjesmu već uvrstio. Kaže, smo stari. Kako misliš smo stari? Se vidi što slušamo. Valjda se čuje što slušamo. Mi smo mladi u duši. To je to. Veliki pozdrav za Paulu i za sve u Taru koji nas slušaju. Ja mislim da tu poruku nisam pročitao. Uglavnom, nakon DNA i Tom's Dinner ide Hathaway, Rock My Heart, nakon toga Emina Jahović i Željko Joksimović, Dva aviona. To sam pročitao, tako?

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: svetlo gumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne...
1: Vaše omiljene frekvencije, Radio Centar, Studio Poreč.